0: 9 августа. Концертный зал Цинтарі. Білети в касах Біляші сервіс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радіо Рокс.